Vi sé að flensur og gum í að ekkal kopli jæri, the Pogues, agus aðast þá ykkur maður gynnsu dífur efa for mann sér sén ekkal fastan en vi sé að gudjagt in the Popes, eða sér kænum. Já, træfil bjanti að hann, um dynja bakt. Fanna hann mullan the Pogues, agus maður gala aðlis an album en ish Hell's Ditch, agus sjó legan sakusin den dittibag an margarín rúa.